آل پتار، لٹکیاں کے مندڑے لٹکیاں کے ہار، جتن پائیے نانکا سیتن ہوں میں چھار۔